0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про математику.
1: Факт перший.
0: Першою жінкою-математиком була Гіпатія. Вона жила в Олександрії. У той період вченими були тільки чоловіки. Жінки ж в більшості випадків навіть не вміли читати.
1: Факт другий.
0: Єдине число, яке не можна записати римськими цифрами, це нуль. До речі, нуль – число з найбільшою кількістю назв.
1: Факт третій.
0: Найбільшим на Землі числом є центиліон. Воно виглядає як одиниця і 600 нулів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Крила лелеки піднімаються на четверте. Видно, ця історія знайшла висоту і не збирається різко сідати.
1: Після всіх розмов навколо пісні залишилось головне – голос Нікіти і відчуття дороги додому.
0: А такі крила слухачі впізнають швидко.
1: Четверта позиція – Нікіта Кісельов «Крила лелеки».

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Крайслер». Перший лого з'явився на автомобілі «Крайслер Сікс». Він нагадував сургучну печатку, тобто знак якості. А ось назва компанії проходила, так би мовити, через той штамп. У 1962 році символом стала п'ятикутна зірка. Сучасний же логотип «Крайслер» – витягнуті крила, а напис «Крайслер» повертає нас до періоду відродження компанії у 80-ті. Срібрястий колір та вдосконалі лінії крил передають витонченість всіх автомобілів «Крайслер». Напевно, більшість з нас пам'ятає, що у 2011 році вийшов фільм «Зелений шершень». Напевно, всім сподобалася машина героїв. Цією машиною був саме «Крайслер» – модель «Imperial Crown» 65-го року. До речі, у цьому фільмі автомобіль був названий «Чорна красуня». Що цікаво, точно такою ж зеленоокою брюнеткою, оснащеною і озброєною не гірше за бондівський «Астон Мартін», керував легендарний Брюс Лі в ролі поліцейського, але в оригінальному фільмі. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Американський філософ Ральф Голдо Емерсон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

як дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом.

листи, в них немає адреси.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій відкриває десятку з ніччю, де годинник уже не показує час, а видає емоції.
2: О другій ночі люди або сплять, або пишуть те, що вдень називали «Я вже все відпустив».
1: Десята позиція – Христина Соловій. Друга ночі.
3: І саме в такі години правда часто звучить.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

доріжк. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день – плюс 18, а вночі – плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день – плюс 23, а вночі – плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день – плюс 29, а вночі – плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день – плюс 30, а вночі – плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Кольє». Пісня, де прикраса звучить як спогад, сцена і дуже небезпечний блиск.
2: Макс Барських вдруге тримає вершину. Спокійно, красиво і з виглядом людини, яка вже знала результат.
1: Перше місце.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після вечірнього удару безпілотника по торговому центру в Сумах уночі тривало уточнення наслідків. Відомо про 2 загиблих і 20 поранених, а рятувальні роботи на місці продовжувалися, будівля та автівки поруч зазнали пошкоджень.
0: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. Кривий Ріг атакували ударними безпілотниками на 5 локаціях. 2 чоловіків поранені, один із них у тяжкому стані. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклади освіти, культури і місцевий бізнес. У Хмельницькому після падіння уламків на території ринку спалахнула пожежа, а під час повторної детонації травмувалися 4 рятувальників, яких доправили до лікарні.
1: Тим часом сили спеціальних операцій повідомили про рекордну дальність удару по російській території. Підрозділи Deep Strike уразили Новоуренгойський і Пуровський газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому окрузі. Дрони подолали понад 3000 кілометрів до району, який Москва вважала глибоким і безпечним тилом. Обидва підприємства працюють у ключовому нафтогазовому регіоні Росії.
0: На дипломатичному напрямку знову звучать протилежні сигнали. Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив, що російський лідер хоче домовленості, але Андрій Сибіга відповів: вимога припинити американську підтримку України свідчить про бажання Москви продовжувати війну без пауз. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав залучати до мирного врегулювання не лише Францію та Німеччину, а ширше коло європейських держав, зокрема Італію і Польщу.
1: Кирило Буданов у Ризі зустрівся з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом. В центрі розмови були безпека регіону, військова підтримка та партнерство оборонних підприємств. Окремо сторони планують обговорювати, як український бойовий досвід може бути використаний у майбутньому оборонному плануванні Європи. А Литва тим часом передала українським підрозділам 9 автомобілів, посилюючи практичну допомогу на передовій.
0: Ще один важливий напрямок – підготовка країни до зими та захист критичної інфраструктури. Уряд уже виділив 67,6 мільярда гривень на плани стійкості регіонів і міст, із них 43,7 мільярда – безпосередньо на інженерний захист ключових об'єктів, щоб громади краще витримували можливі удари в холодний сезон.
1: Отже, цей ранок поєднує ліквідацію наслідків нових атак із посиленням захисту, міжнародними контактами та конкретною допомогою українським військовим. І хоча дипломатичні сигнали залишаються суперечливими, Україна продовжує зміцнювати оборону, енергетичну стійкість і співпрацю з європейськими партнерами. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлях.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягар». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Тепер Бабл Бані.
4: Вухастик.
5: Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик
0: стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть. Магній судомим дівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
1: добавка. Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише з знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов цього тижня 9-й, але питання досі звучить небезпечно мило.
2: Серце таке: я вже відповіло, а ви там самі оформлюйте документи.
3: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, і як світце не крути, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
4: З турботою.

0: життя.
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під масованою атакою. Росія запустила 149 ударних безпілотників. Майже половину з них становили реактивні дрони. Захисники неба збили або подавили 128 цілей. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях, а падіння уламків – ще на 9. Тож наслідки в регіонах продовжують уточнювати.
0: У Кривому Розі кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 5 людей. 2 чоловіків доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. У місті пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки. Триває ліквідація наслідків ударів та обстеження житлових кварталів, а служби допомагають мешканцям і уточнюють повний масштаб руйнувань у місті.
1: На Сумщині російські атаки за добу забрали життя 5 людей, ще 24 зазнали поранень і травм. У Сумах безпілотник влучив у торговий центр, де серед постраждалих були 4 підлітків. На Запоріжжі за цей самий період зафіксували 989 ударів по 53 населених пунктах. Одна людина загинула, 3 дістали поранення. У Хмельницькому після падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа на ринку, а повторна детонація вже після прибуття екстрених служб поранила 4 рятувальників, які працювали на місці.
0: На фронті українське командування повідомляє про значні втрати російської армії протягом останньої доби – приблизно 1520 військових. За цими ж даними, знищені 69 артилерійських систем, 15 бойових броньованих машин, понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 16 наземних робототехнічних комплексів. Втрати автомобільної та спеціальної техніки за добу оцінюють у 613 одиниць. Також повідомляється про знищення одного танка й одного гелікоптера.
1: Тим часом Володимир Зеленський перебуває з триденним візитом у Канаді разом із першою леді Оленою Зеленською. У програмі Келгарі, Торонто, Норт-Бей і виступ президента перед канадським урядом у Банфі. Переговори зосереджені на оборонній співпраці, економіці, енергетиці та подальшій підтримці України. А сам візит триватиме до 11 вересня і також порушить тему людських втрат через російську агресію.
0: І трохи календаря на завершення. 10 вересня відзначають Міжнародний день гінекологічного здоров'я, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу, Тиждень освіти дорослих та Всесвітній день запобігання самогубствам. Православні сьогодні згадують святих мучениць Минодору, Митродору і Німфодору та преподобного Павла Печерського. Тож нехай у цьому насиченому дні знайдеться місце і для взаємної підтримки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
3: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день – плюс 18, а вночі – плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день – плюс 23, а вночі – плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день – плюс 29, а вночі – плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день – плюс 30, а вночі – плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Скайлер заходить із горлицями, піснею, де тепле літо прилітає просто на танцпол.
2: Тут і вулиця, і бар, і двоє, які явно не планували поводитися надто спокійно.
1: Слухачі вже підхопили цей настрій.
2: Новий вхід у чарт. Скайлер. Горлиця.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болю чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за сутєю. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: На Орінч

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна знову пережила масовану нічну атаку безпілотників. Російські війська запустили 149 ударних дронів типу «Шахед», «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». Сили захисту неба збили або подавили 128 цілей. Водночас наслідки атак фіксували одразу в кількох регіонах.
2: На Дніпропетровщині протягом доби постраждали 8 людей. Російські війська атакували область понад 20 разів. У Кривому Розі пошкоджені багатоквартирний будинок і приватні оселі. 5 людей дістали поранення. У Дніпрі після ранкового удару пошкоджене підприємство харчової промисловості. Попередньо обійшлося без постраждалих.
3: На Київщині через обстріли поранені 3 людей. Пошкоджено 32 об'єкти, серед них 26 приватних будинків. У Києві, в Голосіївському районі, впав ворожий безпілотник і пошкодив нежитлову будівлю, без пожежі та потерпілих. На Харківщині за добу постраждали 18 людей. Удари зафіксували в Харкові та 11 населених пунктах області.
2: Напруженою залишається ситуація і на Донеччині. За добу російські війська 27 разів обстріляли міста та села області. У Слов'янську загинула людина, ще один житель поранений. У Краматорській громаді поранення дістали 9 людей. Пошкоджені десятки приватних будинків, адміністративна будівля та промислова зона.
3: Через активність російських дронів поблизу західних областей України Польща та її союзники підняли бойову авіацію. Тим часом українські військові за добу уразили 8 об'єктів російської інфраструктури, задіяних у забезпеченні війни. Серед цілей – нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський порт у Дагестані, пов'язаний із постачанням через Каспій.
2: Окремо сили безпілотних систем підбили підсумки першого тижня вересня. У Криму та на інших окупованих територіях уразили 34 енергетичні об'єкти. Загалом за 2 місяці таких цілей було 374.
3: А президент Володимир Зеленський прибув до Канади, де планує говорити про посилення захисту українського неба та підготовку країни до зими. Головна увага переговорів – стійкості енергетики, допомозі людям і додаткових можливостях для захисту України. Київ розраховує закріпити довгострокову співпрацю з Канадою та отримати нові практичні домовленості.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: що вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені.
1: Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день – плюс 18, а вночі – плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день – плюс 23, а вночі – плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день – плюс 29, а вночі – плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день – плюс 30, а вночі – плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.live.
4: Now

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
2: А ти чекай.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього тижня шості, але дівчинка танцює так, ніби місця в чарті – це просто декорації. І декорації тільки для неї.
2: Їй потрібен тільки ритм.
1: І трохи простору.
2: Бажано без людей, які кажуть «може досить».
1: І, звісно, ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода вже в музиці, її важко поставити в куток навіть рейтингом.
1: Шоста позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
2: Робимо гучно!

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві сьогодні знову лунали вибухи. У Голосіївському районі ворожий безпілотник упав на територію автозаправної станції, де спалахнула пожежа і загорівся автомобіль. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу. На Київщині наслідки ранкової атаки теж тяжкі. В Обухівському районі одна людина загинула, ще двоє дістали поранень. Виникла пожежа складського приміщення.
0: У Дніпрі російські сили протягом дня двічі атакували підприємства. Під час першого удару пошкоджено об'єкт харчової промисловості, а після другого загинули двоє людей. Ще двоє були поранені і зайнялася пожежа.
1: Є й новини про удари по російській нафтовій логістиці. Сили спеціальних операцій повідомили, що цієї ночі уразили нафтову інфраструктуру морського порту в Махачкалі на Каспійському морі. Нафтогавань обслуговує танкери вантажопідйомністю до 10 тисяч тонн. Поруч розташована нафтобаза, а сам порт працює цілий рік і є важливим вузлом перевалки енергоресурсів та маршруту між Росією, Іраном, Індією і Південною Азією.
0: Ще одна деталь стосується російського тіньового флоту. За даними уповноваженого президента з питань санкційної політики, 3 з 5 танкерів, уражених американськими військовими 8 вересня, раніше перевозили російську нафту та заходили до російських портів. Йдеться про «Кавіз», «Чармінар» і «Рієско» – судна, які за українською стороною використовували для роботи в умовах санкцій.
1: А тепер до технологій і міжнародної співпраці. В Одесі у тестовому режимі запустили мобільний зв'язок 5-го покоління. Середня швидкість становить близько від 600 до 700 мегабітів за секунду, а максимальна перевищує 1 гігабіт. Раніше такі пілоти вже запускали у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Тим часом Кирило Буданов у Ризі обговорив із латвійською стороною передачу енергетичного обладнання перед опалювальним сезоном, військову співпрацю та партнерство оборонних виробників.
0: У Молдові сьогодні відкинули російські твердження про нібито перевезення зброї через пункт пропуску Тудора Старокозаче, наголосивши, що ним користується цивільний транспорт, зокрема родини з дітьми та літні люди. А в Люксембурзі ексгумували прах Марії Федак, матері Софії Федак-Мельник, для подальшого перепоховання в Україні. Андрій Мельник та його дружина Софія вже перепоховані на батьківщині.
1: І на завершення – спокійніша новина з Карпат. До водойм Івано-Франківщини випустили понад 56 тисяч мальків стрункової форелі, щоб підтримати природне відтворення риби, поповнити запаси у природних гірських водоймах та зберегти унікальну екосистему Карпат для майбутніх поколінь. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не дієкасні засоби, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Киянка, ти киянка, ти кияночка. Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.

ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ, МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Отже, друзі, продовжимо наш чудовий сімейний проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny» на честь нового етапу знайомого багатьом бренду «Вухастик», який виріс у сімейний бренд «Bubble Bunny». Так от, швиденько нагадаю, що по будням до кінця місяця ви ділитесь своїми теплими історіями про ті моменти, коли помітили, що ваша дитина вже стала зовсім дорослою. Ну і ці історії, звичайно ж, надсилайте нам в Telegram «Шлягер FM». Ну а ми обираємо одну з них і знайомимо з автором нашого. Сьогодні послухаємо прекрасну історію прекрасної Надії. Надюше, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Ну, розказуйте, що ви нам приготували?
2: Приготувала історія з дитинства. Якось вихідний день, ну і тато повів нас з братом до зоопарку.
1: До зоопарку?
2: До зоопарку, ага, так, ага. Київський зоопарк.
1: Київський зоопарк. Ми гуляємо. Знаємо, чому.

0: Ми по зоопарку, а що, що дітям треба? Морозиво купили, солодку вату, бігаємо, скачемо, цих звірів роздивляємося. Uh-huh. Щасливі. А ще тато дуже любив фотографувати, мав фотоапарат. Uh-huh. Робимо фотографії багато там робимо, значить. Ну і гуляли десь по зоопарку, десь годин 4 вже.
1: Ну давайте скажемо для тих, хто не був у київському зоопарку, це дуже великий зоопарк. Його реально так, там от багато так, годин треба, щоб побігти. Да-да-да.
0: Так, і... Братик вирішив, що 4 години прогулянки – це дуже мало. І якось в момент він десь загубився. Загубився, я навіть не бачила, куди він побіг. Тато щось теж відволікся, а потім спохватився, а братика поряд зі мною немає.
1: Пу-пу-пу, значить, як то говориться.
0: Так, але ж тато ще той щирлиць, він знав, що брат дуже любить вовків. І тигрів.
1: Вовків
0: і тигрів. І він одразу мене вже за руку, і ми йдемо туди до цих тигрів. Прийшли до тигрів, ну, звичайно, братик стоїть, там любується цими кішечками здоровими полосатими. Але значить, після цієї історії, після цього походу, тато з нами до зоопарку більше вже не ходив. Відправляв маму.
1: Я вас зрозумів. Чудова історія, дуже повчальна, до речі. Ну і да, так, після таких історій там не тільки станеш дорослішим, там ще кілька сивих волосин з'явиться. Надія,
0: так,
1: дякую.
0: Згадуємо до сих пір цю історію, так, з усміхом.
1: Та це інакше не скажеш. Дуже повчальна історія, знаєте, як то говориться, розумні люди вчаться на власних помилках, а мудрі на помилках інших. Так що, любі друзі, хто планує в зоопарк чи в інші людні місця зі своїми дітками, то будьте, будь ласочка, уважними. Що ж, Надія, дякую вам за класну історію. Ви виграєте подарунок від сімейного бренду Bubble Bunny, а також стаєте автоматично тижневим учасником тижневого розіграшу із більш цінними та серйозними подарунками. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Ну а ви, друзі, не забувайте писати ваші сімейні історії.
2: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає чарт, але її рай не зникає. Просто виходить за межі десятки.
2: У цій пісні відстань була не цифрою, а перевіркою серця на тепло.
1: Географія знову бурчить. Почуття тихо збирає валізу.
2: Залишає чарт Грос.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. Республіка дарує.
3: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Київській області зірвали замовне вбивство громадського діяча та ветерана Геннадія Друзенка, якого планували застрелити неподалік власного дому. За даними слідства,

0: 19-річний житель Миколаєва працював на російську спецслужбу. Тривалий час вивчав розпорядок дня майбутньої жертви, маршрути її пересування та звичний час ранкових прогулянок. Для нападу він отримав координати схрону. Забрав звідти пістолети з набоями та глушником і готував засідку в лісі, де мав дочекатися активіста.
1: План передбачав кілька пострілів під час ранкової прогулянки з собакою. Ніч перед нападом виконавець мав провести просто в лісі, щоб не привертати уваги. Співробітники Служби безпеки затримали його безпосередньо на підготовленій позиції, тож замаху вдалося не допустити. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тим часом у Дніпрі після російської атаки вже 5 поранених, серед них дитина, а під ударом опинився олійно-екстракційний завод, де виробляють олію «Олейна». Підприємство належить американській корпорації «Бунге» і раніше вже неодноразово зазнавало ударів.
0: Ще одна важка новина з Чорного моря. Безпілотники атакували вантажне судно «Теді», у складі екіпажу якого були громадяни Азербайджану, коли корабель перебував поблизу українського узбережжя. Двоє моряків загинули, а двоє дістали поранення та були доправлені до лікарні в Чорноморську.
1: А українські сили продовжують бити по російській військовій інфраструктурі в Новоросійську, де під ударом були база флоту, портові об'єкти та мазутні сховища. Після нічної операції повідомляється про ураження кількох кораблів, серед яких фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель «Буян-М». Оцінка наслідків атаки ще триває. Ці кораблі здатні нести крилаті ракети, тому такі удари мають значення не лише для флоту, а й для зменшення ударного потенціалу російських сил у Чорному морі.
0: Є новина із оборонних технологій. Естонсько-українська DOT Solution та естонська DevSec Intel домовилися разом створювати системи виявлення і протидії безпілотникам, поєднуючи досвід двох команд. Співпраця охопить оборону, охорону кордонів і захист критичної інфраструктури, а угоду підписали під час міжнародної виставки оборонної промисловості в Польщі, де компанії представили напрям майбутніх спільних розробок.
1: І ще коротко про Молдову. Повітряний простір країни тимчасово закривали через загрозу дрона, що затримало 3 рейси, зокрема літак президента України, який вилетів пізніше запланованого часу. Апарат упав і вибухнув приблизно за 160 кілометрів від аеропорту Кишинева.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо».

0: радіошлягер. Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 15.15 на радіошлягер.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик.
5: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
1: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
7: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня та п'ятницю, 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на п'ятій. Його «Тому що» знову працює як універсальна відповідь закоханої людини.
2: Коли пояснювати довго, а серце вже ввімкнуло музику, логіка чемно чекає під дверима.
1: Іноді найкоротша відповідь справді найчесніша.
2: П'ята позиція. Монатік. Тому що.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Піша концерту можливе використання фонограмі.
7: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
11: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, парк Кова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах реактивний дрон знову влучив у торговий центр, який відновлювали після попередньої атаки, та спричинив нову пожежу. Цього разу попередньо без постраждалих. Однак напередодні удар по цьому об'єкту забрав життя 2 людей, ще 23 дістали травми. У Дніпрі після ранкової атаки також призупинив роботу олійно-екстракційний завод компанії «Бунге», де пошкоджена частина виробничого комплексу, але працівники не постраждали.
0: Українська сторона називає удар по підприємству «Бунге» частиною системного тиску Росії на американський бізнес та економічні інтереси партнерів. У Франції тим часом обговорили спільні проекти для безпеки українців, зокрема захист навчального процесу та можливе спільне будівництво підземної школи. Розмова відбулася перед самітом керівників парламентів держав групи 7, де українська делегація продовжить тему міжнародної підтримки та захисту цивільних, а також стійкості критичної інфраструктури.
1: Є важлива новина і для енергетики. Паливо «Вестінгаус» уже 3 роки успішно працює в реакторах на Рівненській АЕС. За цей час експлуатація підтвердила якість і безпеку паливних збірок, а проект називають важливим кроком до більшої енергетичної незалежності України.
0: Водночас через атаки та пошкодження логістики в окремих регіонах скорочуються аптечні запаси, а постачання частини препаратів затримується на тлі підвищеного попиту. Подекуди наявних ліків вистачає лише на 2-3 тижні, тому учасники фармацевтичного ринку говорять про необхідність термінових рішень для стабілізації постачання.
1: Державне бюро розслідувань повідомило про 3 спроби переміщення зразків озброєння через кордон від початку повномасштабного вторгнення. Усі спроби зупинили, причетних затримали. А компанія Firepoint готується розпочати бойові випробування української балістичної ракети FP-7 уже протягом найближчих тижнів, тоді як дальніша FP-9 проходить льотний етап.
0: У Росії після дронової атаки зупинилася значна частина Рязанського нафтопереробного заводу, який забезпечує пальним Московський регіон. А під Новим Уренгоєм уражено газопереробну установку, важливу для ланцюга від газового конденсату до поліетилену. Естонія окремо заявила, що не дозволить використовувати свої порти для експорту російського зерна та готова блокувати такий транзит, якщо перевізники спробують прокласти новий маршрут через її територію.
1: На Близькому Сході хусити посилили контроль над узбережжям біля Баб-ель-Мандебської протоки, одного з ключових маршрутів між Червоним морем і океаном, що підвищує ризики для судноплавства та нафтових поставок. Через загострення нафта Brent сьогодні торгується приблизно по $105 за барель після вчорашнього стрибка вище 100, а світовий енергетичний ринок уважно стежить за безпекою морських маршрутів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так,

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
3: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Робота росте разом із ними. Реклама.
1: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
2: Вухастик.
1: Тепер Бабл Бані.
3: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
5: Не кохай.

0: Зараз реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. У день плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, в день плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, у день плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, в день плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак третій. Але все, що звучить так, ніби говорить правду без цукру.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати любов.
0: І знаєте, у цьому теж є рідкісна чесність. Без серіалу, без «Я заплутався», без туману для красивої картинки.
1: Мабуть, тому слухачі тримають цю пісню так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі та Златако», «Червоний мак».
1: Робіть гучніше, бо це все не просто так.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер.ФМ».
0: Підпишись на сторінки «Шлягер.ФМ» і «Курапрокс Україна».
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: «Курапрокс Україна».
0: І кожному подарунок від «Курапрокс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: «Український шлягер». Щосуботи о 14:00 на

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ, МЦКМ, Жовтневий. Приходьте!
5: Перша концерт можливий випустання фонограмів.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Павлограді зросла кількість жертв російської атаки. Загинули 3 людей. Ще 34 дістали поранень. Удар припав на центр міста поблизу торговельно-розважального центру, де посеред дня було багато людей. Після влучання спалахнули автомобілі та торгові майданчики. Інформація про наслідки атаки протягом дня кілька разів оновлювалася. Спочатку повідомляли про поранених, згодом стало відомо про загиблих. Рятувальні роботи тривають, фахівці оглядають пошкоджені території та допомагають людям, які перебували поруч у момент удару.
1: Ще один удар сьогодні стався у Сумах. Російські війська скинули 2 керовані авіабомби на житловий сектор на околиці міста, і кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених уже 3 дітей. Частина постраждалих перебуває в лікарні.
2: В Україні також запровадили спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. На час воєнного стану там обмежені вільний в'їзд, перебування, проживання і пересування людей. А також роботи, які не пов'язані з обороною та захистом державного кордону. Нові правила мають посилити безпеку на найбільш чутливих прикордонних ділянках.
1: Керівник Офісу президента Кирило Буданов у Ризі заявив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом сучасної війни, здобутим за надзвичайно високу ціну. За його словами, українські підрозділи варто активніше залучати до спільних військових навчань, щоб партнери могли безпосередньо переймати практичні знання. Водночас він наголосив, дальнобійні удари є важливим інструментом тиску, але самі по собі не здатні вирішити результат війни.
2: Є новина із оборонних технологій. Естонсько-українська Doot Solution та естонська DevSec Intel домовилися разом створювати системи виявлення і протидії безпілотникам, поєднуючи досвід 2 команд. Співпраця охопить оборону, охорону кордонів і захист критичної інфраструктури, а угоду підписали під час міжнародної виставки оборонної промисловості в Польщі, де компанії представили напрям майбутніх спільних розробок.
1: А українські сили продовжують бити по російській військовій інфраструктурі в Новоросійську, де під ударом були база флоту, портові об'єкти та мазутні сховища. Після нічної операції повідомляється про ураження кількох кораблів, серед яких фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель «Буян-М». Оцінка наслідків атаки ще триває. Ці кораблі здатні нести крилаті ракети, тому такі удари мають значення не лише для флоту, а й для зменшення ударного потенціалу російських сил у Чорному морі.
2: А щодо повсякденних потреб, дефіциту ліків в Україні зараз немає, попри удари по фармацевтичних складах. Аптечні мережі та постачальники перебудовують логістику і розподіляють запаси між різними майданчиками.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

Нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська залишає чат. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
2: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
1: Залишає чарт Оля Цибульська. Танцюй!

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня та п'ятницю, 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Мамаріка заходить у чарт із піснею, де двір звучить краще за будь-який дорогий курорт.
2: Лавка, бумбокс, сімки. І життя ще не питає пароль від вай-фаю.
1: Ностальгія, яка танцює босоніж просто на асфальті.
2: Новий вхід у чарт. Мамаріка на нашій.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Павлограді зросла кількість жертв російської атаки. Загинули троє людей. Ще 34 дістали поранень. Удар припав на центр міста поблизу торговельно-розважального центру, де посеред дня було багато людей. Після влучання спалахнули автомобілі та торгові майданчики. Інформація про наслідки атаки протягом дня кілька разів оновлювалася. Спочатку повідомляли про поранених, згодом стало відомо про загиблих. Рятувальні роботи тривають, фахівці оглядають пошкоджені території та допомагають людям, які перебували поруч у момент удару.
1: Ще один удар сьогодні стався у Сумах. Російські війська скинули дві керовані авіабомби на житловий сектор на околиці міста, і кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених уже троє дітей. Частина постраждалих перебуває в лікарні.
2: В Україні також запровадили спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. На час воєнного стану там обмежені вільний в'їзд, перебування, проживання і пересування людей. А також роботи, які не пов'язані з обороною та захистом державного кордону. Нові правила мають посилити безпеку на найбільш чутливих прикордонних ділянках.
1: Керівник Офісу президента Кирило Буданов у Ризі заявив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом сучасної війни, здобутим за надзвичайно високу ціну. За його словами, українські підрозділи варто активніше залучати до спільних військових навчань, щоб партнери могли безпосередньо переймати практичні знання. Водночас він наголосив, дальнобійні удари є важливим інструментом тиску, але самі по собі не здатні вирішити результат війни.
2: Є новина із оборонних технологій. Естонсько-українська Doot Solution та естонська DevSec Intel домовилися разом створювати системи виявлення і протидії безпілотникам, поєднуючи досвід двох команд. Співпраця охопить оборону, охорону кордонів і захист критичної інфраструктури, а угоду підписали під час міжнародної виставки оборонної промисловості в Польщі, де компанії представили напрям майбутніх спільних розробок.
1: А українські сили продовжують бити по російській військовій інфраструктурі в Новоросійську, де під ударом були база флоту, портові об'єкти та мазутні сховища. Після нічної операції повідомляється про ураження кількох кораблів, серед яких фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель «Буян-М». Оцінка наслідків атаки ще триває. Ці кораблі здатні нести крилаті ракети, тому такі удари мають значення не лише для флоту, а й для зменшення ударного потенціалу російських сил у Чорному морі.
2: А щодо повсякденних потреб, дефіциту ліків в Україні зараз немає, попри удари по фармацевтичних складах. Аптечні мережі та постачальники перебудовують логістику і розподіляють запаси між різними майданчиками.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Американський тенісист Артур Еш. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер 1 і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ближче.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Павлограді зросла кількість жертв російської атаки. Загинули 3 людей. Ще 34 дістали поранень. Удар припав на центр міста поблизу торговельно-розважального центру, де посеред дня було багато людей. Після влучання спалахнули автомобілі та торгові майданчики. Інформація про наслідки атаки протягом дня кілька разів оновлювалася. Спочатку повідомляли про поранених, згодом стало відомо про загиблих. Рятувальні роботи тривають, фахівці оглядають пошкоджені території та допомагають людям, які перебували поруч у момент удару.
1: Ще один удар сьогодні стався у Сумах. Російські війська скинули 2 керовані авіабомби на житловий сектор на околиці міста, і кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених уже 3 дітей. Частина постраждалих перебуває в лікарні.
2: В Україні також запровадили спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. На час воєнного стану там обмежені вільний в'їзд, перебування, проживання і пересування людей. А також роботи, які не пов'язані з обороною та захистом державного кордону. Нові правила мають посилити безпеку на найбільш чутливих прикордонних ділянках.
1: Керівник Офісу президента Кирило Буданов у Ризі заявив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом сучасної війни, здобутим за надзвичайно високу ціну. За його словами, українські підрозділи варто активніше залучати до спільних військових навчань, щоб партнери могли безпосередньо переймати практичні знання. Водночас він наголосив, дальнобійні удари є важливим інструментом тиску, але самі по собі не здатні вирішити результат війни.
2: Є новина із оборонних технологій. Естонсько-українська DOT Solution та естонська DevSec Intel домовилися разом створювати системи виявлення і протидії безпілотникам, поєднуючи досвід 2 команд. Співпраця охопить оборону, охорону кордонів і захист критичної інфраструктури, а угоду підписали під час міжнародної виставки оборонної промисловості в Польщі, де компанії представили напрям майбутніх спільних розробок.
1: А українські сили продовжують бити по російській військовій інфраструктурі в Новоросійську, де під ударом були база флоту, портові об'єкти та мазутні сховища. Після нічної операції повідомляється про ураження кількох кораблів, серед яких фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель «Буян-М». Оцінка наслідків атаки ще триває. Ці кораблі здатні нести крилаті ракети, тому такі удари мають значення не лише для флоту, а й для зменшення ударного потенціалу російських сил у Чорному морі.
2: А щодо повсякденних потреб, дефіциту ліків в Україні зараз немає, попри удари по фармацевтичних складах. Аптечні мережі та постачальники перебудовують логістику і розподіляють запаси між різними майданчиками. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile. В 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Додж Чарджер – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій відкриває десятку з ніччю, де годинник уже не показує час, а видає емоції.
2: О другій ночі люди або сплять, або пишуть те, що вдень називали «Я вже все відпустив».
1: Десята позиція – Христина Соловій. Друга ночі.
2: І саме в такі години правда.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про феноменальну людину. Це гонконгський і американський актор, каскадер, кінорежисер, продюсер, сценарист, постановник трюків та бойових сцен, а ще й співак. Так, це Чан Кон Сан, але весь світ знає його як Джекі Чан. І за традицією пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, дитяче прізвисько Джекі було «Великий ніс». Одного разу розгніваний шкільний вчитель зламав тростиною йому ніс. Після цього випадку так його і стали називати. Дивно, але незважаючи на те, що Джекі Чан – китаєць, писати і читати китайською він вміє, ну скажімо так, не дуже добре. Друзі, а ви звернули увагу на те, що у фільмах Джекі немає насильства, еротичних сцен, а лайка з'являється тільки там, де вона комічна і майже немає крові? Це така особиста фішка майстра. І ще пара цікавинок. Перед виконанням будь-якого трюку йому, звичайно, страшно. Але як тільки Джекі Чан чує слово «мотор», то про все забуває. А коли трюк виходить, то він готовий співати від щастя, навіть якщо отримав травму. До речі, про пісні. Хто б міг подумати, що у 1984 році Джекі Чан випустив 20 платівок зі своїми піснями китайською, японською та англійською мовами. Що там і казати, талановита людина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про риб.
2: Факт перший.
1: Електричні скати своїми розрядами струму здатні вбити навіть коня.
2: Факт другий.
1: У більшості морських риб м'ясо не солоне. Однак є акули, у яких м'ясо таке ж солоне, як і вода, у якій вони живуть.
2: Факт третій.
1: Риба може і потонути. Як і людині, рибі для підтримки життя необхідний кисень. Якщо у воді буде розчинено мало кисню, то риба просто задихнеться.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.